sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah.

dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau. Ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus. Ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau, ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing mriki sebab
badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh

sepek yan. Ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah, sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah.

dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau. Ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus. Ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau, ingkang pertama kawula bidak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabar

tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para rawuh, ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun, ingkang nomor kalih ngingini tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingriki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum kasira mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Ingriki dipun artosaken dening para ulama mufassirun wonten ing tafsiripun Al-Imam Ibnu Abi Hatim wat-Tabari wal-Qurtubi wa ghairihim dipun jelasaken
bilih kata-kata nur menika inggih menika panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kados ingkang sampun dipun kiyataken dening panjenenganipun Sayyidina Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun riwayataken saking panjenenganipun sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ingriku sahabat Jabir matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, akhbirni an syai'in, an awwali syai'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-asyya'. Kula tak matur Kanjeng Nabi, ingkang badhe kawula aturaken menika inggih menika saderengipun Allah dadosaken punapa kemawon niku Gusti Allah dadosaken napa. Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Jabir, inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-asyya' nura nabiyika min nurih. Ringkesipun dawuh Jabir, sadurunge Allah dadekno apa wae yaiku sing didadekno pertama kali yaiku nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelayan derek kekuasaanipun Allah, kelayan derek punapa ingkang dados kersanipun Allah, sakbak daripun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dadosaken yadur haitsu syaa Allah. Jadi nur menika keliling-keliling mubeng-mubeng teng pundi kemawon dipun jelajahi nderek dhateng kersanipun Gusti Allah.

ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah. Sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kalawau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah kalawau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingini dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas

masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khasah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum kasira mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Lajeng ing riku Allah Subhanahu wa ta'ala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk saklintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah, dipun bagi dening Allah arba'at ajza'in, dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal
Allah Ta'ala dadosaken kolam niki nedahaken napa bilih dereng napa napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa sampun dipun takdir dipun pastekaken dening Gusti Gusti Allah ya dinapakno kaya mawon kolam dhisik waqad jaffal golam pun sabadanipun dadosaken kolam pecahan ingkang nomor kalih Allah Ta'ala dadosaken al-lawah gilai kanggo nyatet kolam lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah Ta'ala dadosaken arasy. Niki ingkang nopo menunjang kekuatan perjalanan nopo suatu kekuasaan coro ukuran formalitas lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah dipun dadosaken sekawan pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy inggih menika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Pun menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kalih enten arase ngeta enten panggenane kekuasaan kerajaane lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi nek cara istilah thariqah niku dipun wastani napa kursi tauhid ngeta jadi lunggu jenjem nyuwiji ngeta menyang ngersanipun Allah iku pun lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten kita pelenggahanipun sampun jelas lajeng ingkang pecahan nomor tiga Allah Ta'ala dadosaken napa dadosaken bakil malaikah dadosaken lajeng kantun pecahan ingkang sekawan pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan pecahan awal nah niki mek pun kabeh pun jelas kewontenanipun ngadepi urip penguripan niki nggih ta ing dalem duduki napa kemawon lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al jannata wan nar didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dinggen kula niku kali jenengan niki kita niki lajeng pecahan ingkang nomor kali Allah Ta'ala ndadosaken langit yeah. Iki lah sing didhisikno niku swarga neraka ya mboten langite mboten bumi ne kali Gusti Allah niku niki enten napa niki nggih ta
Mungkin niki nyangkut dateng perjalanan kula kali panjenengan niku hakikate panten disiapno kanggo sinten? Kanggo uang sing pancen duwe kepribadian, duwe sifat malaikat. Ken alon-alon niki. Pecahan ingkang nomor 3. Dipun dadosaken bumi dari Gusti Allah. Ben sedayani pun sampun siap kita kanggo ngadepi urip sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah. Bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo nopo? Kanggo ngiseni botone urip. Nopo bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip? Siji, Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge, bulan karo bintang. Niku pokoke urip niku. Saman mboten srengenge ya nopo. Nggih ta? Saman mboten enten bulan ya nopo. Lah saman mboten enten bintang ya nopo penguripan sampean. Lajeng pecahan ingkang nomor kalih, Allah Ta'ala ndadosaken cakrawala, ndadosaken planet-planet kantun pecahan ingkang nomor 3. Nah niki dados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisil qudsi. Teng mriku dipun dawuhaken dening Gusti Allah, khalaqtul asya li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Teng Al-Qur'an dipun dawuhaken dhateng panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi salam, wastana'tuka li nafsi. Kabeh sing tak jelas no koyok ngono kabeh dhateng Gusti Allah tak dadekno iku kanggo awakmu. Kita. Lah terus awakmu, nah niki lho. Tak dadekno dhateng Gusti Allah kanggo aku. Artosipun nopo? Sedaya niku kagungan kula kali jenengan. Carane niku sampean saged tamlik, saged miliki niku gadane kula kali jenengan niku, mek kula kali sampean niku saged nguasani. Mek sampean kali kula mboten saged nguasani, badhe kula kali sampean dadi miliki lian. Pun. Lah, kranten menika wonten ing bagian ingkang nomor 3, Allah Ta'ala niku ndadosaken napa? Al-aqla. Lah niki lho. Nggih. Ndadosaken akal. Nggih ta? Akal niku napa sih? Kene kula tak bahas kapan-kapan akal niku. Jarene napa akal niku? Nggih. Ingkang nomor kali Allah Ta'ala dadosaken wal absor. Nggih. Akale ana. Nggih ta? Nggih ta? Peningali kudu jalan. Sakbakjane niku dadosaken napa? Wal basair. Kita atine kita lajeng napa? Wanurul iman
kabeh wau disetir karo padangi iman, duduk karo imane, duduk padangi imane, mboten kurangan kok. Wong niku duwe iman, kadang-kadang imane niku nggih didalili kelayan elmune, nggih kenyataane nggih tetep doyan mawon kok. Kita merga napa? Merga imane mboten enten enu nuri. Niki sing dipun maksud. Lah, wa fi lafdzin akhar. Teng mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa qasama rabi' sing papat niku dipun bagi malih dening Gusti Allah. Napa? Petang bagian sing setunggal dipun dadosaken nuru absaril mukminin, nure peningale uang-uang sing duwe iman. Niki dawuh kaya ngeten niku nggih. Aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten. Pancen kacamatae nganggo kacamata iman. Niki hati-hati niki. Nggih, dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin, nure peningale uang sing pancen kedorong nopo keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh, aku wis dadi kiai, aku dadi wong alim. Apa wis dadi kiai, dadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim ibadatun. Nyata alim niku sifat. Nyata lha pancen turumu di elmoni yo dadi ibadah, mampen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nyata nggih lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu di gathukno.